tortyr. Der skal du ind og mindre sens. Jeg vil vores fundere. Relax, sei der morgen. I bliver programmeret aufs hole. Kom et tjekke, lige så ud,

0: Så var godset. Et finere end ægelig. Så på en der dukfinder der over rumfarer. Og hvis ikke sagde under.
1: Fask sagde
0: jeg. Ja, for først. Det var der vanskeligt, det var. Det ganske strås var for spørget for lov til at trække
1: så, næs, det sådan ikke sagde. Det sådan ikke sagde.
0: Ej, hvad, hvad var det los?
2: Der godset under uns. Under uns.
0: Det så, forstås, hvad vi producerer. Akkesalat, kartoffelsalat, mauresalat, fleske, burger, kartofler.
1: Sprøvde, mens.
0: Og når de er til dødstås,
1: det passer niks med.
0: Husk, under uns tvøje.
1: Ja, was, was?
0: De bouwerkrieg, was?
1: De bouwerkrieg is ons broer.